0: Isak, Matti, Sida, Juige, Inga, Anna, Triumf, Eira, Inga, Berit, Maria, Triumf, Kari, Margrethe, Triumf, ja, Bernt, Mikkel, Haglund, Dias. Dan, Timos, Golat, Ersidas, Gokara, Sjåk, Gagel, direktør av June Fjellheim, Festida, Dan, Ersi, at kom i Vessar, gav mot til å ha det i ordning, Birra, med stat, eller Asan, Finnmark, og jeg da vi tromsa være, skåla, Geva, han, Bartjell, Tjodi, Gvekli, Tjodja, Miljarda, Norge, Kromno, de doen med det. Gula mente jeg mot din iske giv å ha redesignet gavt i linje i eget bælks. Bare stod jeg kanskje bygd seg mellom dette bildet hoven. Ja, det er nå. Nå må jeg se mye som vil gå lov, Mikko.
1: Tälle motton koska liipuetin min odas katsusmasta. Jaana puetä munnust vähän koijatolla tai teillään uks moitsuavum mediait maja moi äik.
0: Joo, mutta puhutaan puhutaan, että minä olen ja aina jo kättis.